0: تم كلاس تم كفافي
1: كيف يلا مين سنتو كنيوت فتي ميان رنتي فيش كافان لالا نتي إيه وانين بروفنس تليارا وانين كازو أبسيد دي نين ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تو وطانتو كارا كارا بيبيون بي منوزي مافنا تران تي تيلي دي تونغا يانتين فتونا دي سمينتو ياندي زان أنا فندمينا نوتنو مافنا تزوكا ميت تارا مينتي يرينا بوفواتا ويتنا بابا كون باتنا ويت صوفونا باتس دي وي ار وي مالاغاسي علاصا بنتس فانا راندا لانا فان باتنا وي انا راندا لانا فانا مالاغاسان
2: انا جيت نياندي زو دي فانا مبولا انا ميس نيفا مو زو فاتافات نون ليت فينا نيفا دي سموتس ماندي فون زو دو زان انتان ناريفو دي اتران ريني زان فتا دفولا انا فارت ريني وما زنوا Na tarik wara karakan lu, bunda lu dezeno na tarik wara fandini na lu tukunifa nandiva transumit. Fi petra takina mina fatini arafa salaman lu zante na fi petra takine ya arak ni tunda neve mlala na sini ni anjana nei dirafa salamu vata na dirafa kamande.
3: Ifa ila ila yang ifa tamni Disney fumar. Isu bumba fa kambam mandi ndi chide. Sifa tapa gula nangkala di sini, bukan kita tapa ke sana nanti. Pemanara kalalan di sini, mantin saja. Perlu kas busi, sultanan, senyum kan?
4: Afen petaf so saya, tentuan tanarif. Sifa fona num kekel kel misle, fikir tu nali lalu nanda rasanya ya. Tena maaf pe, asan ini anan. Tena salpe mitsy na dia hoe sora sao dia mbola fizaliana be koa le fandehanana mbola enjana be koa io miresaka arabola tena tery be mitsy maro izay fa fanambavohatra fa ny ankoa izao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninninina tsony mitsy fa fizaliana be daholo eo ampitatitra izany dia tokony hoe hosarotina any aloha ilay mpitatitra izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona fezifezy eo anaty tobilina ilay hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika n'ilay fekinana sindratra rehetra raha izao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandeha ndeha fahatany any fa tsy ohatra ny talotsy io fa mila mitandrina be
5: toerana naleha aloha avy any betafo a andeha ho any ambositra izany hoe avy ety atsira andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy vofe tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: تمك فافي
1: ايتي ريسكا نا سيفوكتان 15 سيفوكتان دي او كاتزتون على بانزافتا او كاتزوتين رين فدينا سولتينا نيني فوتنيوا اريا تينا توبنا ريكتيني فوتنيوا ميلا سولتينا تينا ما سولتينا نيولين فوتنيني ارميلا اتوتسيكا وي بتارك تينا ما تارك اليكين فوكا نيولا ايني فوتنيني aoka tsy hanaony fanaony teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'la sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka anio lisim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany keo fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotiny io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.